Blut drøbor seg vann. Kjenne døren krod snei dypen seg fær. En elke kyr har seidelstrøykel, vårt hei gespott gespøk, en uitgespott.